вся крев, а склянка жуцона прищене. Хей, суш, томанька, в очах твих лзи. Леч раз познава улиці сина, Co жив шрут носи, зножа луп теж крат. І покохала дика го дівчина, Без нього для неї уж не існяв свят.